0: naji Gideon Tugai, natii ena murua orosei, naning'ito Mayian FM, neeta emayianata esarunoto ang' tolosho lang'.
1: Ere Mayian.
2: Akaji sinanu Paul Kuiket, nanu ebolosi le Naraon, naning'ito Mayian FM, era eriroro emaasai.
3: Akaji Isaya Sempeyo, namanya nayo Lemusa Musenge, naning'ito Mayian FM, nasa entadekenya asubuhi. Andasho.
4: Mayian FM.
5: Ore taa nkarkaji baba naiso yelena pati chairman le washabik le Mayian FM nanyor Mayian FM
6: kaji Dickson Kasho naroko dinereita Mayian FM neniningiro Mayian FM tangarrek
7: aji Solomon Kisakui nengwe mburu ngarrek manyi ningobog negration ya Mayian FM amaradu boro tolosho lang lor masai
8: adegro masai bo kin manyi ningo Mayian FM ameonga nolosho
5: ajo laini ningobog na manyi ningo Mayian FM nanyor shana kibindi nati silu najo mabeng kaulil
4: Mayian FM
9: Mayian enkagenya Mayian FM
10: entemasen
11: no ajurungani enkema PK Leon aka Setakwenen tebengagenya Mayian FM
9: enkagenya Mayian FM
12: Esiba katokoli nyangana oloshole so lakiti atu enkagenya Mayian pokiolo nge Jumatatu marabeke Juma saramanare merosho so ngwana entadeganya ayiroga na eto mona jo karibu lengti atu enkagenya Mayian tena yolong enkolong duta nikiju ene ijuma kijoko leka TJF thank God it's Friday onta degini narati kita onaudo olapa lemieto lare longa lusinere utikita mwele kinchanka yana she eta Mayian yuke to ripo itotio ni shop ila mekiwe kena kenye no longe dura resili kajira biyoto katukul telubutolo shop poke na banini titu mito yuke tinaro county te imnabo onpointi nara na abishia na Kajiado county imnabo onpointi nara ele samburu la kipio Baringo na imnabo onpointi nara miet itu mito siyo jangurie online te www.mayianfm.co .ke ngai graju kutu menyame kenyo tena ganya rosho yoga na simu safari komo Airtel ormosori na bishana ormosori yare uni naudo nabo na bishana ara gero mosori na bishana unyere naudo naudo are uni are nabo lelo kale kole sms ndiru nyangara na juma yen nera wake are nabo are are are 21222 ore Facebook fan page Mayian FM 100.7 toso jina page mithore mbapo kini kia makiti yatu ya nkakenya Mayian na itu mwiki anoro siyeri chata sida yu lingi ushu kinyo yuga na simu safari kumo Airtel onelo kiliku po kine kinga maa enu wakarama sa imu mwiki bori pewe sara monare or PCI ni higipo ni ngura mpala angu olo mwona angazeti ni adola ju kaku omon ishu kinyo kiloshi mpala olo mwon kiju poleni tankara ki sugula jini utumishi na tupukurubu kitlanke mate nkolonge nguleke nguwa ngule ni tuwaranto ye na ratu mwono ele kikuwa ino neti kule na atharabani kune no sakie ne na bapo kuno kule kumok ati atuwa enka kenya Mayian dema nuthurubia nisida ni kigere shota na kenya tesimuno ureberonyi star 666 hash nitumoki ategelo sanduku buti ato sanduku nile leke nchoge nepeki nitumoki atherawa na ye ata nafasi nitumia mpaka nkalosu nipu ni tena kenya itukisi ya kwari nyokere ngora na pesa hii na ya kenchosi yuki ye kulio kutete nkite sheli beka ndo laju at least ekiri ya mari na kenya ti atuwa ena kenya Mayian ngai graju kitu dumenyame kenyo tena holo morning ndugu
13: good morning to you my brother number one kabisa mikiata nyamali
12: yes
13: ngishi ya tukul olo yuko serian etoripo yuko la Daudi ikinyo na kenya sideni kiyo kusiyo kai maintaini no ushi yake kama kawaida ti atu enka kenya Mayian FM ndugu yangu ntarigini tikita onaudo
12: ijimu alaba
13: alaba liyaja
12: alaba limit
13: olo nyere raga nangor peke baya katikati olari
12: peke kwa alaba lile
13: are you getting
12: eh
13: peke baya katikati enyo
12: peke baya katikati olari
13: katikati olari
12: ehe
13: yes
12: nera ina pato kutu new year resolution
13: ee nera ina pato kutu mbongi nite jolasi mapaste olari
12: wede olari
13: kutu ishunya olari kajiwe kana aliki ajugore olari nero na kuhuli no nero na kende mayu na ure rusiligi na ure nkolo kina homo na njama ndoro niya kure nati dukoya na kekaja
12: ato
13: na
12: kasidan
13: kasepa niya kuketi yu siligi dukoya ama namna gani
12: kabisa
13: otherwise uko sawa sawa
12: niko sawa sina nena tanga mayu ngiroro kino
13: ya salamu ni mezi poke ya
12: atabara na ramurua
13: ho aile homo
12: Adaba
13: ayi ilikuwa na roho yuko roho tongani na umari yake okay mimi rodo ese para abai yeye hana nuve do yote tanarok bayu ile ni nyaka imte ni kutoka hapo
12: we ndugu yangu hata mara na mruwa tofauti tofauti wadai nalo boga na jeno lele ishwa
13: yes
12: tanarok kana bara no lele ishwa boga ngangi tolo longuruna lolo letu yo mamba ke wini jinkobin yo mimi ni jua loika tontu lele ari yaga mere kita manana na ngiti
13: yes
12: Rwanda ya masa uling.
13: Yes.
12: Izi mama na jina iswaku. Uliletu. Nijukara shabiki.
13: Shabiki ngitesheni.
12: Nure kuna masa ni ya utanjushi ya kasi shuri.
13: Ah.
12: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Itu itu yuk, kerja mulai ke pangkas ini.
13: Kalau ini ke pangkas.
12: Ke pangkas.
13: Oh iya, tapi aku gitu sih yuk.
12: Yes.
13: Kosong kan bisa.
12: Kalau ini yang gini, ini kan ada tim sana re.
13: Kim mentai ino sih yuk, yuk orang orang tim sana re kan bisa.
12: Yes.
13: Karena kan di rumah saya sim. Tapi aku mau apa itu dua ya, lo sih lekan jaga ke orang jabogan. Akhirnya nara kau lihat Daud.
12: Jadi yesu.
13: Nih aku ikut aja. Ada wajib rumiru yuk, mulu gampali bali tofauti tofauti tiap yang kakek nyamanya.
12: Yes.
13: Iruma yuge muruwa na ji ololio
12: ololio
13: imagine muruwa na ololio
12: ai na
13: gani lio ta yola yole lio na mara ngapi mara mbili amo era lio ingidi kuna jor masa lio
12: kero problem za ngo pore bidwa lio na bana ji jor masa mor lio obata
13: alafu ndiro de nyala mo ore lio na gidi ngutro gnati Ore kwanza nagati liyango na ore ndugu nini ngoleng na nini ngidi giri giri. Megara. Ndugu ya nini ngoloti ororo gima no ororo gima no gima yi. Ororo amanu yi. Nelo silu. Ninyako ningo meningwa itoki. Liyo. Itoki siya gore na ina halipo wakene upweke na anyeji liyo. Pageje murugwa olo liyo. Yani kajo miria na muruwa jo.
12: Kajo metal, lanko metal.
13: Miria itoki kanyo ine niloni yako ya kopenya ni mwara nalo. Nedo lurudu ya nagabu ngare ngarambu. Wengko pati. Yani mwisho. Horizon.
12: We? Horizon.
13: Ini ndugu yangu. Kakore nendoke na yangasiye. Wara na muruwa na juo loliyo. Nerobe muruwa na ranege na ibelegenye yankar na jo kanan.
12: O kanan. O aibelegenye.
13: Kajo ni nyoshi ya emolo fiyara nyanyura na nyolo isungoli.
12: Adungi. Rorburge loliyo. Alo kana nyenko negisilige baba
1: ilomon lonka sedini tiatu enka kenya
14: eremaya
1: nila mari amugishugunye aida lalagiye nananabu zodoko ya emu mbalo olomon
15: Mayan FM Ewangan Olo Show
16: Ewangan Olo Show
17: Online ni nguni, no number sidana na ingwa soko first time. Ende mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji kununu, wari soko first na enkigura negi njoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash negi lorubo kusobo tia twele. Wari telelo bugisi, neta zawadi ni nabasha. Tete marata, peyi ya kwa le sula ni. Kelele kwa ling, iro nya star 666 hash nidima inila isuliembe saisi dana tere shota doropo lingi.

0: Naren kagenya tiatu mayana ibwetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: ndoto emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm
3: ndoropo lomon ke mayan fm
4: Anaguni rabai song ananga kenya kaje timodi toriken nalani mani mari mari mai shola monton dorabu ega sengari yono na gota ira nyanyuki sesini long kana onto yugo enye na degena ngi mare sugulo onto yutu mishi engulo ngi ngolebe tumina ka ina roma rita lenye romu gulo rengu ni bunji na serekali mu horero rodi le serekali ya degari esak mauri junchi rega itero na gina ramara dalu dugu ya helo elelo sesini owa gina kagwa shum te sibra lina ifasha te county enakuru eda na ngera tumu no ile ina sukuli niti na gina pishana nero na kiti sibra li era na gai irba trok negri na haka baktina sibra li
5: Miili 16 tayari imepelekwa katika hospitali ya Naivasha ambapo tutagharimia DNA ili tuweze kujua ili kuweza kuainisha mtoto na wazazi wake. Hilo jambo litaendelea hivyo na tutaendelea kama serikali kuweza kuwapatia nguvu na kuwasaidia wazazi na walimu na hata watoto wakati wa kipindi kigumu.

0: Nyala daga hiyo lehore go maisha.
1: Na miya sabwe ndo kia shukuna rang.
0: Na nindo kia shukuna rang. Mwagira wali ndia wari zingi ndugurugila nao.
1: Na ya kundu miya kenja rao ine. Ito ya kengere mkuma, ito ya kengele sokari.
0: Ikira ito wanya sakai. Ati ya atakola kia maisha ule.
1: Iki ya gol taa, kia gol.
0: Kira uwa keye.
1: Wow, maro mwana yankai. We. Tia mananga ndaino. Losoko ndaino la ini mwani. Haya. Anyway, tawala mwana mwaja ya kira dee aloduga ingiwa na nebu usala ini mwani. Mea renlo nye mera enkwa na United na miya sabi ntoko tuke njoro na bo. Yeah, nitu na nye at least. Ntoko tuwe hii. Nijinge ntoko tuke nye ase shopping. Mwaru kuna rupi ya ni? Adia wana joro sayi system. Nye titike na bayati kita mwumyeto ngega adi. Tinyuto nye na bo. Tike nabo, mingie gari nena, sawa. *2*666#. Mayan?
2: Hello?
1: Yes?
2: Soba nengi?
1: Soba oye?
2: Hello?
1: Kaa nengi do, soba?
2: Kala elang reng?
1: Soba oleng?
2: Soba?
1: Karibu?
2: Nchi te ilasinyo sawa nilangwa bang?
1: Ehe.
2: Nikia ya nyamali kingira wa endelee sute osoko nilang mausa.
1: Ehe.
2: Ehe kwa nila wa rati ndo kutin.
1: Ye, ileba.
2: Jina numa mwana iwaye danjara nebor.
1: Danjara nebor.
2: Ehe.
1: Kanyona ilabari na soko nini?
2: Ileba sukari, ni ilebi sendre.
1: Ehe.
2: Ehe.
1: Ilebe ngurumo oleng.
2: Ilebe ngurumo oleng.
1: Ni ilebe sukari.
2: Ni leba sokari.
1: Ehe.
2: Ni leba ilatenda.
1: Yes.
2: Ne
1: yako leba kiyo maishari na kobo leng. Haya, maro manangaya amike lwa saru yo.
3: Ewangan Olo Show. Mayan FM.

0: kabisa na jeri mbara kuna saiki na podo kwa na doyo alaini mwenye kena ya ligia jokini na tui K24 piri mwiki yungura tui mchere ligijodo ashude kwa na gyo ene pang ya kisha jo itasono na jie auto tuning ashu scanning TV no tiniyara daona TV na jido ene digital wale PS neja na kia kintara channel nitu mwiki ya regalo tegalo taradiko da ashu channel ajo ene pang wala hapi gelu laini mwini kia wale nkibinti nipo kine K24 nishiba kinu weleng amu very clear kiki yake na channel le tabia kile ngoro sasa yule nawang nemeti no shimshele mshele nalo TV kiki leo leng ni mimi ndara wave senya na kwa laini mwen maya kasi kidogo maya kidogo arma ile kule nema Paul ojodoi miteo no ipa kashu nya na rachara agana ndo ajole sere ora ajole sere na alika ajole ngair duma aisho shilingi 1500 emusho na chukunya agana alika ajoki kangali ya wa shilingi 1500 emusho na raini weji
1: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kukenda pia.
4: Nikiwa ye ni pemu.
0: Ngili wana na selenge toka nyua bae kitara. Kanyua shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyua sasa. Chia ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni konstant.
6: Kaya, kia poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Cha ina bona.
2: Bona.
5: Ndio haya kuliende lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Okay, ke poni nani?
0: Hai bagi no reldia.
1: Tendi bagi no.
5: Nena serikali enne lero.

0: kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bukei ya Ariel na Nova Bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Mayan FM. Ore olo shodwal chomati, newang entaisi.